0: တော်ရရှိနိုရှင်လန်းချမ်းကြပါသေးဒီနေ့ဇွန်လ19ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ညချမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစနေစတင်နေပါပြီဒီနေ့အကြောင်းဖွင့်ရသည်မှာကျောင်းဆရာရှမတွေကိုလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်တာဒီတို့လာနေတဲ့တဲ့င်
1: းကျွန်တော်လောလောဆယ်ကတော့အဲ့ဒီဆရာမတွေရဲ့အခြေအနေလည်းမသိရဘူးဖမ်းတဲ့အဖွဲ့ရဲ့အခြေအနေလည်းမသိရသေးတာကျွန်တော်အဲ့ရကိုမတ်ချက်ပြုဖို့ကတော့မှခင်းနေက
0: ြတခါအေးအေးထင်းကျုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်ဘလဝမြို့နယ်တဲကခုမီလက်နက်ကင်အဖွဲ့အသစ်တစ်ဖွဲ့ရဲ့ရည်တည်မှုသဘောထားအကြောင်းအကြာခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်မမခင်ဗျဤရနေနဲ့ဒီဂရီပြုထားတဲ့ဒါဝင်ဝတရားတွေကိုမလိုက်နာဘူးဆိုရင်စီဆောင်ရွက်တွေကိုပြန်လုပ်ဖို့အသင့်မယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ယူရနဲ့ညီညာရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုလက်မှတ်ထိုးဖို့နှစ်ရက်လို့အခုလိုကာလမှာသမ္မတထရန့်က G7 စီဝေးတယောက်နေစဉ် G7 စီဝေးတယောက်နေစဉ်ဘေးထွက်အစီအစဉ်တစ်ခုမှာအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။ယူရနီကကောင်းကောင်းမပြုတ်မှုရင်သူတို့ရဲ့ကောင်းတွေပေါ်ဘုံကျဲတာတွေပြန်လုပ်မယ်လို့လည်းသူကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ပိုင်းကနလဒါကလာတွင်ပထမဆုံးချင်းဖြစ်အမေရိကန်တို့ပိတ်ထားတဲ့နေရာကနေအီရန်ယူနီယံသင်္ဘော30ကဖြတ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဟော်မုစ်ရဲ့ကြမှာတော့သင်္ဘောပေါင်း6လောက်လောလောဆယ်မှာပိတ်မိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ယူနီယံတင်ပို့ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံများဖွဲ့ OECD နိုင်ငံတွေမှာယူနီယံတူလောင်ထားနိုင်မှုပမာဏက1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအနေဆုံးဆင့်ကိုကြာဆင်းသွားနေပြီလို့နိုင်ငံတကာစွမ်းရည်အေဂျင်စီ IEA ကပြောပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့ပြည်ခါကြောင့်မီလတ်တွင်းမှာရေးပေါ်အရန်ရေနံတွေထုတ်ပြရတာကထိုးတက်ခဲ့တယ်လို့ IEA ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားညီညာရေးသဘောတူညီချက်ကိုထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဟော်မုစ်ရေကြားပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာရေနံဈေးကွက်အနေထားကနေနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့နန်းနန်းထူလာလိမ့်မယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တပိုင်းတခြားကမ္ဘာရေနံဈေးကွက်ထိခိုက်သက်ရောက်မှုတွေတဲ့ဒီပြည်ခါကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိခိုက်မှုကအကြီးမားဆုံးပဲလို့လည်းသူတို့ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအပြစ်ခတ်မြတ်ဆဲနိုင်မယ်ဒီမိုကရေစီပြန်လဲအသက်သွင်းဖို့အားထုတ်နေတာဟာအချင်းချင်းပဲဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဒီမော့သမရာမစ္စတာဟိုဆေးရာမော့စ်ဟော်ဒါကပြောတဲ့အကြောင်း New Straits Times မလေးရှားသတင်းစာကဖော်ပြပါတယ်အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာရေးချိကတ်နေပုံကိုလည်းပြန်လဲဆန်းစစ်တဲ့လို့လည်းငင်းငိမ့်တို့ပဲဆုရှင်ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအဖြစ်ရှင်းမှုချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ပြစ်ခတ်ရေးဆွေးဖို့ဦးစားပေးတဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနောက်မှပြောကြဖို့ဒီမော့သမရကကြံပြုပါတယ်။သူရဲ့အတွေ့အကြုံအရဒီငင်းရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဟာနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့ရှေ့ကနေလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီကဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုလက်ခံတွေးဆတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံနေနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မာမိတ်ကွတ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးဖို့မြန်မာရေးအကြံပေးအဖွဲ့ SACM ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကွတ်အဖွဲ့ဟာအမေရိကန်၊ဩစတြေးလျ၊ဂျပန်၊အိန္ဒိယတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။စီရောက်သူမှုဖြစ်ကျူးလွန်သူဖြစ်ဆွဆွဲခံထားတဲ့မြန်မာအနာသိန်းခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ SACM ကဆိုပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုအတိမတ်ပြုတွေ့ဆုံမှုဟာကွတ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာယက်တီချက်နဲ့လွန်ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့လည်း SACM ကထောက်ပြထားပါတယ်စမူရန်ကြီး G7 နိုင်ငံတွေကယူကရိန်းကိုလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တွေပို့ပြီးတော့တွန်းပြင်ပေးမယ်။ရုရှားကိုဆန့်ရှင်တွေတိုးပြီးတော့လုပ်မယ်။ယူကရိန်းရဲ့လောင်စာစွန့်ဝင်တဲ့အကူအညီဆောင်ရွက်မယ်။

0: ြန်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးက G7 နိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအန်ဒရီစီဘီယာဟာသူ့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ G7 ရဲ့အပြုသဘောလေတံပြောင်းလဲကိုလည်းထောက်ခံပြောခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရန်က G7 ကဂျာမန်မိတ်တွေကယူကရိန်းကိုခံခံမမာယက်တီပေးမဲ့ပေါ်အားနဲ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကအမေရိကန်ပေါ်မှတ်ချက်ချပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။တိရိငာနိုင်ငံမှာသမ္မတဟောင်းမဟင်ဒရာရာဂျာပတ်စကာရဲ့သားဖြစ်သူယိုရှိဒါရာဂျာပတ်စကာကိုတိရိငာအရေးလက်ဆောင်မှုနှင့်နေကွန်ရှင်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။တိရိငာရေတပ်နဲ့ဗြိတိန်တော်ဝင်ရေတပ်အကယ်ဒမီတွေကိုသူဝင်ခွင့်ရတဲ့ပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကော်မရှင်ကသူရဲ့ရှေ့မှောက်မှာအစ်စ်ခံမှုသူ့ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တာပါ။တိရိလင်ကအစိုးရရဲ့ကုန်ကြမ်းစည်းနဲ့သူဟာဗြိတိန်မှာ18လကြာကြောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်။ရာဂျာပတ်စကာမိသားစုတွေဟာတိရိလင်ကမှာအငင်းပွားစရာဖြစ်ဆုံးနိုင်ငံရေးမျိုးဆက်မိသားစုတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကရေကင်းမှုကုမ္ပဏီ6ခုကချင်းချင်းတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဈေးကိုမြှင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းတွေဂျပန်မှာထွက်ပေါ်နေပါတယ
1: ်။ BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber Room မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV Season ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC Season တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်။အခုနေ့အကြောင်းဖွင့်ရသည်ဖြစ်တဲ့ဂျွန်လလထဲမှာပဲကျောင်းဆရာဆမန်လေးနဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်ကဝန်ထမ်းတချို့တက်ခံရတာတွေတက်ခက်ခံရတာတွေရှိနေပါတယ်။ညာရီကနေပေါ်တိုက်ခတ်မြို့မှာကာကွယ်စစ်ချောက်ရေးမှာကပ္ပမမိတ်ဖွဲ့ GCPEA ရဲ့ခုနှစ်စင်ခံစားမှာလဲတကဘာလုံးမှာအလုပ်ကိစ္စတွေများပြားလာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မဆနာဝင်းကပြပြမှာပ
2: ါမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်ညောင်ပင်ခံရွာကကျောင်းအုပ်ဆီယာမနဲ့သူ့အမျိုးသားကိုဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေမြေကန်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တဖွဲ့ကတနက်နဲ့လာရောက်ပစ်တပ်သွားတယ်လို့ရွာကနေနဲ့တိတ်ဆုံးသူတွေနဲ့နှီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်အသက်ခံရသူတွေဟာအဲ့ဒီရွာအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲမှာရှိတဲ့အသက်42နှစ်အရွယ်ဆီယာမဒေါ်နီလာဝင်းနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်ဦးစော်လက်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ငတရောင်းမြို့နယ်တောပြားရွာအခြေခံပညာမူလာရန်လွန်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဆီယာမ6ယောက်နဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကိုလည်းကျောင်းဖွင့်စာသင်လို့ဆိုပြီးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စာသင်နဲ့ကိစ္စတစ်ခုရဲလားတခြားကိစ္စတွေရှိနေသေးလားဆိုတာနဲ့ဘယ်အဖွဲ့ကလုပ်တာလဲဆိုတာကို BBC အနေနဲ့သိကြအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဒီဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်အတိပြုနိုင်မှုညောင်ဦးမြို့နယ်ပါကဖာကို BBC ကဆက်သွယ်ပေးမယ်။ဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်အပေါ်မန္တလေးတိုင်းကတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကအခုလိုဆိုပါတယ်
3: ကျွန်တော်တို့လောကကတော့အယူရဆရာမတွေရဲ့အခြေအနေလည်းမသိရဘူး။ဖမ်းတဲ့အခွင့်ရဲ့အခြေအနေလည်းမသိရသေးတာကျွန်တော်အားရုံမတ်ချက်ပြုဖို့ကတော့မှခင်းနေကြ။ဒီမှာတော့ကျောင်းနေရာတော့ဖွင့်နေရဆိုတာဖွင့်နေပြီးတော့ကျောင်းနေမှာလိုအပ်တဲ့ဟာမှလည်းတော့မှပံ့ပိုးပေးတာတွေရှိတယ်။ဖြူရှင်လုံးဝမတင်အောင်ကျွန်တော်တို့နေနေမှာအခကြီးငွေမှတောက်ခံခွင့်မရှိဘူး။
2: ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတရနေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်ခင်မွန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲခင်မွန်ရဲ့ဒုတိယမူလာရန်ပြဆရာမဒေါက်ခင်းနင်းကိုလည်းဒေတာရင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းကလည်းပကံဒေတာရင်းမှာခီးသွွားတွေပြန်ပေးဆွဲခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းပေါ်တာဆွဲတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါဗျ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ဒေတာကန်တွေဟာဒါကြောင့်အဲ့ဒီရက်မှာရှိတဲ့ဒေတာကန်တွေဟာလက်နက်ကင်တွေကိုကြောက်နေရတဲ့အကြောင်းမြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတယောက်ကအခုလိုပြောပါဗျ။
4: ကွာနှစ်သုံးကြောက်လာပဲဒီရင်းလက်ကြောက်လာပဲရှိတဲ့ကလေးကြောက်နေနှစ်သုံးကြောက်နေရတယ်ကျားကလည်းအမရှိနေပုံမှန်အမျိုးဆက်တော်ပြဟုတ်အခုကအပြင်းမနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဆိုနေတော့အဲအမိနာတိရောလာဘူးတုံးနေမျိုးခဏမဆက်တော့ဘူးဟုတ်အရင်တော့ညာညာပိုင်းတော့ပဲဖြစ်တာကွာနေပါလေဆွေးရကြတာအရင်တော့ဆိုရင်ညပြနေပါလေဆွေးရကြတာအခုလူတွေပါလေလူလူလူဆွေးရတယ်ဒီအဲ့လိုကြောက
2: ်တဖက်မှာလည်းစကိုင်းမကွေကယားနဲ့ကချင်စတဲ့ပြိပခဒေတာတွေမှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျောင်းဆရာဆရာမနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတိတ်ဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်
0: ဒီအရီကန်လန်စပန်ကင်းနဲ့ဒင်းနယ်ကန်လန်စပန်ကင်းတို့ကနေတံငွေတက်ပမာဏ

0: ဒီမှာဖော်ပြနေပါတယ်ဒီတိုက်မြစ်တိုက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသလားနိုင်ငံစီးပွားရေးတဲ့ဘလောက်အကျိုးဖြစ်မလဲကိုဟင်းကိုဆိုးကပြပြမှာပါ
1: အာဖရိကန်လွန်စီမံကိန်းနဲ့တနင်္သာရီကမ်းလွန်လောက်ွက်တွေကနေပြီးတော့လက်ရှိရှာတွေ့ထားတဲ့ဓာတ်ဝိပမာဏကခန့်မှန်း109ထရီလီယံကုဗဘီလောက်ရှိတယ်လို့တင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဖရိကန်လွန်စီမံကိန်းကထွက်ရှိမဲ့ဓာတ်ဝိတွေကိုတော့စီးပွားပြည့်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်းစာရီကမ်းလွန်လောက်ွက်ကဓာတ်ဝိတွေကိုတော့သုံးဘက်မြင်ဆိုင်းစွင့်နဲ့တိုင်းတာတိရှိထားပြီးတော့စီးပွားပြည့်တူဖော်နိုင်ဖို့အတွက်အစမ်းတွင်းတွေတူဖော်ပြီးတော့ဓာတ်ဝိပမာဏကိုတိကျစွာသိရှိနိုင်အောင်လို့လှုပ်ဆောင်မယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေနံတဲ့သဘာဝတံွေဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဘူမိပေတာပညာရှင်ချုပ်ကတော့ရေနံတဲ့သဘာဝတံွေခိုအောင်နေမှုပမာဏအမှန်ကိုတူဖို့ကြည့်မှသာသိရှိနိုင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။အဲ့လိုသိရှိနိုင်ဖို့လုံဆောင်ရတဲ့အဆင့်နဲ့ကုန်ကျစရိတ်အပဝင်ယင်းနှမြုံနိုင်ရမယ့်ပမာဏတွေကဘလို့ရှိနိုင်ပါသလဲ။ရေနံတဲ့သဘာဝတံွေဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဘူမိပေတာပညာရှင်တဦးရှင်းပြချက်ကိုလုံခြုံရေးအရာအတန်စားထိုးဖတ်ပြထားပါတယ်
2: ။ကမ်းလွန်တွင်တွင်ကနေရေနံသဘာဝတံွေထုတ်ဖို့စမ်းသပ်တာနဲ့ဒေါ်လာတန်90လောက်ကုန်တယ်။ထုတ်လို့ဖို့ကလည်းအချိန်များကြီးထပ်ပေးရတယ်။အနည်းဆုံး6နှစ်ကနေ8နှစ်လောက်ကြာတယ်။ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရင်းနှီးရတော့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကြီးတွေလောက်ပဲလုံနိုင်တယ်။9ဘီလီယံ6ဘီလီယံအထိကုန်လို့ကုမ္ပဏီငယ်တွေမလုံနိုင်ဘူး။အကျိုးအမြတ်အနေနဲ့ကထုတ်လို့မှုရင်းနှီးမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှုတ်ပြီးရင်အကျန်းအဖြစ်80ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုယ်နိုင်ငံကရပါတယ
1: ်။အစိုးရသတင်းစာတွေမှာတော့အဲ့ဒီတန်ွေတွေကလျှက်စစ်တာထုတ်လို့တာဓမ္မီဩဇာစမုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးပြုဖို့အထောက်အပံ့ပြုတယ်လို့យេតាထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတင်ရန်ဇာတအရင်းမြစ်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အပံ့တွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလား။ဒီဘက်ကစီးပွားရေးပညာကျွမ်းကျင်သူဦးအောင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်
3: ။စီးပွားရေးရဆိုရင်တော့ဒီပကလေးအခြေအနေရဆိုရင်တော့ရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းဒါကဘယ်နေရာမှာသုံးဆွဲမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်သုံးဆွဲမလား။အဲတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ခုနစေသုံးစိတ်တူတူပဲအဓိကသုံးဆွဲမလားနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဒီနိုင်ငံနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲ informal formal ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးအပေးယူလုပ်တာတွေမှာသုံးဆွဲမလားဆိုတာတော့မေးခွန်းထုတ်ဆရာရှိပါတယ်ဗျာဟုတ
1: ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်30အတွင်းနိုင်ငံရဲ့ဗဏ္ဍာငွေတွေကိုစီမံခန့်ခွဲအသုံးချမှာစစ်အသုံးစိတ်ဟာအခြားခဏတွေထက်သုံးပုံတစ်ပုံသာလွန်သုံးဆွဲနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဦးအောင်ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ယဒနာရဲတကွန်ဇောတိကအပြင်ဘီလူကမ်းလွန်သဘာဝတံငွေလောက်ကတ်တွေကသဘာဝတံငွေတွေကိုထုတ်လုပ်နေပြီးတော့အများစုကိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့ရောင်းချနေတာပါ။အ
0: ကတ်တော်အေးထင်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်ပြဝမြို့နယ်ထဲမှာခူမီလက်နဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဖွဲ့ကထင်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ကိုပူပူကပြပြမှာပါ
4: ။ပြဝမြို့နယ်ထဲမှာလှုပ်ရှားလာနေတဲ့ခူမီပြည်သူတပ်ဦး KPF ခူမီအမျိုးသားကွန်ဂရက်စ်ပါတီ KNCP ဟာပလောဝဒေသခံခူမီမျိုးနွယ်စုရဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ဟာပလောဝမျိုးနွယ်ကိုအရခတ်တက်တော် AA ထိန်းချုပ်ပြီးနှစ်နှစ်လောက်ကြာမှပေါ်လာခဲ့တဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပလောဝတမျိုးနွယ်လုံးကို AA ကထိန်းချုပ်ထားသလိုຫນွေဦးတော်လန်ရေးနဲ့တူပေါပေါက်ခဲ့တဲ့ CDF ပလောဝ CDF ဒိုင်းနဲ့ MTC MDF ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုပေါ်လာတဲ့ခူမီဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းညီနောင်ပြုတ်ခွင့်ရသူစလိုင်းတင်မီထွပြောတာက
5: မနှစ်တွန်းကားလောက်မှာစီရပလဝနဲ့လည်းတွေ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလူမျိုးမဖွဲ့ဖို့အတွက်ဒီပလဝစီရဘက်ကနေလည်းတီးပေးတယ်ပေါ့ဒါမျိုးခုအဖွဲ့ကြတယ်ပေါ့အဓိကတော့သူတို့ကဒီစကားဆောက်ကိုတော်လာနေဆိုတာထက်ဒီအေဖက်ကိုနည်းနည်းအညှို့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားကြည့်လာတော့ရှိပါတယ
4: ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုစတင်ဖို့လွန်ခဲ့တဲ့2023လောက်မှာခူမီလူမျိုးကိုခမ်ခါဆိုသူကဥဆောင်ပြီးခူမီလူမျိုးတွေအတွက်ကိုပိုင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရှိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။2024မတ်လ22ရက်နေ့မှာတော့ Kumiland United Party KUP Kumi People's Army KPA ကိုဖွဲ့ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကြောင်းသိတဲ့ကီမိုအမီနဲ့ဒေတာတွင်းမီဒီယာကရေးသားဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်2025မှာတော့ပြည်တွင်းပြည်ပခူမီဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုအရာKumi National Congress Party KNCP Kumi People's Force KPF ကိုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုချိန်နေမှာ Kumi လက်နက်ကင်ဖွဲ့တစ်ပေါ်လာတာဟာတော်လှန်ရေးအတွက်ဘလို့တည်ရမှုတွေရှိလာနိုင်မလဲချင်းဒေသခံတူသုံးသက်တာက
6: ကိုရှိတစ်ပေါ်ကကျွန်တော်တို့အားမပေးပါဘူးပြလောက်ဘက်မှာတို့ Kumi တွေထိကျကြရဲ့ရှိရက်ပြလောက်ရှိပြီးသားပြီလေနော်အဲ့ဒီတနဝမှာတဲ့လက်နက်ကင်တပွဲထပ်ပေါ်လာတော့ဘာသူမှလည်းပေါ့နော်သူတို့ကဘာလုပ်မှာလဲဒီဟာတော်ထိုင်ကြီးကိုတိတ်ပြီးတော့အကျူးပြုနေမှချင်ပါဘူ
4: းအဖွဲ့အကြောင်းကိုတိကျသိရဖို့ Kumi People's Front KPF Kumi National Congress Party KNCP ဘက်ကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူး

ပစ္စည်းများဝိုင်းရဲ့ဒီညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မြန်မာနေလာမယ့်မနေ့ပိုင်းတွင်၈ :45 မိနစ်ကြာရင် BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရချင်တို့ဘေးပြာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါစေခင်ဗျာ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: ตอนนี้ฉันเอาชื่อเล่นชั้นจะมาได้ดีในจังหวะสกุลนี้ปกติเนี่ยจังหวะเวบีซีมีมาไว้สิในซาดีนี่บ้างดีในจังหวะที่มาจังเสียชั้นมาดีก็เล่นเกมเพื่อที่จะได้ใครได้ดูแลนี่ได้เลย
1: จะมาล้อเล่นกันตัวไอ้เจ้ามาเรียชินีเดมตีเราท่านเนี่ยเพื่อชินีเดมตีเราที่เราเอาตัวมาเช็คยูบูกูดูมาเคลียร์เนี่ยแต่ค่ะไอ้เทนจูทาร์เรชิมบีเนี่ยเปล่าว่ามีเนี่ยเด็กก็คุ้มีแล้วนั่นกันเพื่อติดเพื่อเย่ยัดดิบหูตัวเราจะมันจะเกี่ยมมาดึงส่งกูน่าเสียหรือไม่บ้างจะน้องก็ยิ้มมามากเนี่ย อิรานเนี่ยดูรีบิวทาร์เรดาวน์วันวันเดียร์ก็มาไล่นาบุสโซย์ซีย์สามัญชนิดก็เปลี่ยนลบผู้เต็มเอลโลตำนานทรังก์ตรีปีไล่บาร์เดมอิรานเนี่ยนี่ยังอีกตัวจริงๆแล้วมาทบทวนเนี่ยโลคุลโลกาลามาตำนานทรังก์จีเซเบซีเวเดียวนี้เจ้เบทเวสิเจนต์กูมาคุลโลพิโอเกะรับบ้างอิรานิกาก็งอมาพิมพ์มวยยันตุเรียกเอาในบ่บงเจรารีเปลี่ยนลบเมลุเลดูการเดินดาวดีกูพิโอบาร์เดม นั่นแหละก็แล้วด้วยเราต้องเจียมเพื่อเมริกันดูไปทะเลนี้กันนี่อีเรียนในนี้เต็มว่าต้องเนี่ยหาปีกเรนนายแบงค์ด้วยมาพิจารณาเก็บอะไรฮัมมุสเลจามาโรเต็มว่าบ้างชาวยาลาวลอร์เต็มว่าไปมีนิเซ่พิบาร์เรยินดีมั้ยยังชาเลนังมีอาเพื่ออุ้ยสิดีนังงี้มายินเนี่ยตัวเราท่านนายมุปมานากาทังกัวกูจะนับไปในส่วนเสงกูจัดเส้นตัวนี้บีโล นั่นก็ส่วนเอเจนซี่ไอเอกับพี่บาร์เดเป็นเลขวิ่งไปกับเจ้ามีเรื่องมาเยี่ยบอย่างยินนันนี่ทบียาระกาทูเตคเคเดลูไอเอกับพี่บาร์เดเมื่อกันเนี่ยอยู่นั่นจ้ะยินนันยี่ทบดินเจ้ากูเทิงท่านในเมื่อส่วนเฮมุสยิ่งเลจ้าไปด้วยชินิมาพิเคเดกับบ้ายินนันซีเวนิทากันนี่นั่นเนี่ยเปลี่ยนมีดอนั่นแหละทุลาลิเมลูรีพวกกับสุบาร์เดทำไมที่ชอบกับบ้ายินนันซีเวที่แกเตรียมหูเดเด ที่ประเทศเขาจะมีเครดิตที่เกี่ยวกับจีนมาส่งมาลุเลตุลูกาพิโอบาร์เดแม้มาพิเคมีเส้นในเมื่อดิโมกราซีเปลี่ยนเลยแต่ตัวเองบุอาทูนิดาฮาชินีเบชเลเมลูที่มาตำรามิสเตอร์โฮเซรามอสฮอดากาพิโอเรจาวนิวส์สตรีทไทม์มาเลเซียดินซากาพบยาบาร์เดอาเซียนในเล่แม้มาเย่ชิคเก้นในบงโกเปลี่ยนเลยสันต์ เปลี่ยนเลยสั้นสุดในโลกเลยนี่ยังอยู่แบบสุดเชิงอาเปียวอะไรมาในงานงานยี่อาพิเศษโมเชเชนโลกสันนิษฐานที่พิคายเซบุอุซาบิเดเนในงานยี่ลงงานเซงโกน้องมาพิโอจับบุติโมตมรากาเจมจูบาร์เดมอันนี้วิญญาณนุนดามูดีอุเมอแรงโกเล็กแห่งทวีสงดานในปัตตาบิโดออสเซนในงานนี้มาพิวามยาวมาไม่กวดพ่อเวนในงานแต่ในงานพิเดอินยานเน่ได้ยัยสุนิบุ เมื่อมาเย่จัมบีเพื่อเอสซีซีเอ็มก็ได้ต้นไล่ไปเลยกวดเพื่อฮาร์มริกันออสเตรียญี่ปุ่นอินเดียรุ่นเนี่ยเพื่อจีทาร์ดพิบาร์เลยเสียสมุทรจุลนิพิสสุสเวคันาร์เดมีมาอนาดิงกางจังอุ้มยานังโกอินเดียวันนี้จะมุดิกาด้วยส่งเงินฮาร์กวดเย่มีมานังงานสัญญาเยติเจเน่ลงสั่งจินิเดลดูเอสซีซีเอ็มก็พิบาร์เลย สมัยยี่สิบเจ็ดนั่งเงี้ยยูเครนกูลีจังกวีสันเดียบุบิโดตุ้มยังเป็นเมย์รัสเซียกูสังเชนิตุ้มยังเมย์ยูเครนเย่ลองจะส่งเงินด้วยกุญแจสายเมย์สัตว์เป็นทบยังแกบิเดนเอายูเครนนั่งใจวันนี้ก็จีเซเป็นนั่งเงี้ยตัวเรากูจะรู้เลยบ้างยูเครนนั่งใจวันนี้แอนดรี สบิฮาก้าตุนงานในปัตตาบีโร่จีเซเป็นเย่พิวดบอลลีดันพยองเลกูเล่ท้าแคมพิโอไลบาร์เดมตำนานทางงาจีเซเป็นงาจะเนี่ยมาไม่ดีก้ายูเครนกูแข่งมามาเย็ดดีปีเมปโปอันเนอองจูซาเกวาดีเดแต่ในปัตตาบีโร่ยูเครนงานยังวันนี้ก็อเมริกันโปมาเช็ดชาพิโอสุดามิวมลูกเขวบุ ตีลิงก์นั่งเงี้ยมาตั้งนานหามาเห็นร่าราชาปัสกาเย่ตาพิจดูยูชิดาราชาปัสกาโกตีลิงก์อ่ะอะไรเลยสมุนเฮนี่ก็มีเงาพันธุ์ที่ไหลบีสุดาดรินิทบบอนิวาเลมตีลิงก์อ่ะยี่เดนเน่ไปดินดาวน์ยี่เดกเกดมีริโกตูวงเมียร์เกเดปอสุนเซนสิสินิจัดเนสซาบิโรก็มีเงาดูยิ่งมามาสิกัมโบตูโกเซนคอลัยดาบัม ဒီရင်ကဆရာရဲ့ကွန်ကြတိနဲ့သူဟာပိတိမှာ16လကြာကျောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကရေကဲမုန်ကုမ္ပဏီကြီး6ခုဟာချင်းချင်းတိုင်းပင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဈေးကိုညှင့်ညတယ်ဆိုတဲ့ဆိုစွတ်ချက်တွေထပ်ပေါ်နေပြီးတော့ဂျပန်ဆိုရစုံစမ်းစည်းမှုတွေကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ရုံးငန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့မန်နေဂျာတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာဘယ်ချိန်မှာဘယ်လောက်ဈေးကိုတင်မယ်ဆိုတာကိုတိုင်ပင်တဲ့အီးမေးလ်တွေစီဝေးတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကလုတ်ခတ်ကြတယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပါတယ်ဒီကဲမုတ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အဲ့လိုလွှတ်ဆောင်ချက်ကြောင့်စားသုံးသူတွေအနေနဲ့ဈေးသက်သာရာကိုရွေးချယ်ဖို့ခက်ခဲသခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ဂျပန်မှာရေကဲမုတ်နဲ့အိတ်ခဲထားတဲ့ချူပွဲမုတ်ရဲ့ဈေးကကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒေါ်လာ4ဘီလီယံတန်အောင်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်အခုနေ့ကျောင်းဖွင့်ရသည်ဖြစ်တဲ့ဂျွန်လတလထဲမှာပဲကျောင်းဆရာဆမန်လေးနဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်ကဝန်ထမ်းတချို့တက်ခံရတာတွေတက်ခဲ့ခံရတာတွေရှိနေပါတယ်ပညာရေးကဏ္ဍပေါ်တက်ခတ်မြို့မှာကာကွယ်ဆော့ချော့ရေးမှာကပ္ပမမိတ်ဖွဲ့GCPE ရဲ့ခုနှစ်စင်ကန်စာမှာလဲဒီကမ္ဘာလုံးမှာအလုပ်ကိစ္စတွေမြပြလာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မဆနာဝင်းကပြပြမှာပ
2: ါမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်ညောင်ပင်ခံရွာကကျောင်းအုပ်ဆရာမနဲ့သူ့အမျိုးသားကိုဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေမြေခံလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတနက်နဲ့လာရောက်ပစ်တပ်သွားတယ်လို့ရွာခံတွေနဲ့သိဆုံးသူတွေနဲ့နှီးကျက်သူတွေကပြောပါတယ်အသက်ခံရသူတွေဟာအဲ့ဒီရွာအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲမှာရှိတဲ့အသက်42နှစ်အရွယ်ဆရာမဒေါ်နီလာဝင်းနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်ဦးစော်လက်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ငတရောင်မြို့နယ်တောပြားရွာအခြေခံပညာမူလာရန်လွန်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဆရာမ6ယောက်နဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကိုလည်းကျောင်းဖွင့်စာတင်လို့ဆိုပြီးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်စာတင်တဲ့ကိစ္စတခုရဲလားတခြားကိစ္စတွေရှိနေသေးလားဆိုတာနဲ့ဘယ်အဖွဲ့ကလုတာလဲဆိုတာကို BBC အနေနဲ့တိကျအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူးဒီဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်အတည်ပြုနိုင်မှုညောင်ဦးမြို့နယ်ပါကဖာကို BBC ကဆက်သွယ်ပေးမယ်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိသေးပါဘူးပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်အပေါ်မန္တလေးတိုင်းကတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကအခုလိုဆိုပါတယ်
3: ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီဆရာမတွေရဲ့အခြေအနေလည်းမသိရဘူး။ဖမ်းတဲ့အခွင့်ရဲ့အခြေအနေလည်းမသိရသေးတာကျွန်တော်အားရဘူး။မတ်ချက်ပြုဖို့ကတော့မှခင်းနေကြ။ဒီမှာကကျောင်းနေရာတော့ဖွင့်နေရဆိုတာဖွင့်နေတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းနေမှာလိုအပ်တဲ့ဟာမှလည်းကတော့ပံ့ပိုးပေးတာတွေရှိတယ်။ကျူရှင်လုံးဝမတင်ရဘူးကျွန်တော်တို့နေမှာ။အခကျင်းငွေမှတောက်ခံခွင့်မရှိဘူး။
2: ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတရနေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်ခင်မွန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲခင်မွန်ရဲ့ဒုတိယမူလာရန်ပြဆရာမဒေါက်ခင်နင်းကိုလည်းဒေတာရင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းကလည်းပကံဒေတာထဲမှာခီးသွွားတွေပြန်ပေးဆွက်ခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းပေါ်တာဆွဲတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ဒေတာခံတွေဟာဒါကြောင့်အဲ့ဒီရက်မှာရှိတဲ့ဒေတာခံတွေဟာလက်နက်ကင်တွေကိုကြောက်နေရတဲ့အကြောင်းမြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတယောက်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့
4: နှစ်ခါတော့ကြောက်လာတယ်ဒီလေကြာတာရှိတဲ့ကလေးကြောက်နေတယ်ခလုံးကြောက်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားရတယ်အရှင်ရပုံမှန်အမျိုးဆက်တော်ပြောဟုတ်အခုကအပြင်မှာလည်းဆက်ဆက်လို့ဆိုနေတာဆိုအဲဒီနေ့ဒီတော့လည်းတော်တယ်မလို့ခဏမဆက်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ညညပိုင်းတော့ပဲဖြစ်တာအခုကနေ့ပိုင်းလည်းဆွေးနေကြတာဒီတော့ဆိုရင်ညပြနေပါပဲဆွေးတာကြာအခုနေ့ပါလည်းလူဆွေးရတယ်အဲ့လိုကြောင
2: ်တဖက်မှာလည်းစကိုင်းမကွေကရားနဲ့ကချင်စတဲ့ပြိပခဒေတာတွေမှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ចောင်းဆရာဆရာမနဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေတိတ်ဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်
1: ဧရာဝတီကမ်းလှမ်းစပန်ငင်းနဲ့ဒိနာလီကမ်းလှမ်းစပန်ငင်းတို့ကနေတံခွေသက်ပမာဏစုစုပေါင်း109ထရီလီယံကုပ္ပပေးစမ်းသပ်တွေ့ရှိထားတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်ဒီတံခွေတိုက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသလားနိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်ဘယ်လောက်အကျိုးဖြစ်မလဲကိုဟင်းကိုဆိုကပြပြမှာပါ
5: ဧရာဝတီကမ်းလှမ်းစီမံကိန်းနဲ့တင်းနှံသာရီကမ်းလှမ်းလောက်ွက်တွေကနေပြီးတော့လက်ရှိရှာတွေ့ထားတဲ့တံခွေပမာဏကခန့်မှန်109ထရီလီယံကုဘဘီလောက်ရှိတယ်လို့တင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်လိုစီမံကိန်းကထွက်ရှိမဲ့ဒဏ်ငွေတွေကိုတော့စီးပွားပြေထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တင်းစာကြီးကန်လုံလောက်ွက်ကဒဏ်ငွေတွေကိုတော့သုံးပတ်မြင် size win နဲ့တိုင်းတာတရှိထားပြီးတော့စီးပွားပြေတူဖော်နိုင်ဖို့အတွက်အစမ်းတွင်းတွေတူဖော်ပြီးတော့ဒဏ်ငွေပမာဏကိုတိကျစွာသိရှိနိုင်အောင်လို့လှုပ်ဆောင်မယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေနံတဲ့သဘာဝတံငွေဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဘူမိပေတာပညာရှင်ချုပ်ကတော့ရေနံတဲ့သဘာဝတံငွေခိုအောင်နေမှုပမာဏအမှန်ကိုတူဖော်ကြည့်မှသာသိရှိနိုင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။အဲ့လိုသိရှိနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အဆင့်နဲ့ကုန်ကျစရိတ်အပဝင်ယင်းနှမြုံနိုင်ရမယ့်ပမာဏတွေကဘလို့ရှိနိုင်ပါသလဲ။ရေနံတဲ့သဘာဝတံငွေဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဘူမိပေတာပညာရှင်တဦးရှင်းပြချက်ကိုလုံခြုံရေးအသံစာထိုးဖတ်ပြထားပါတယ်
6: ။ကမ်းလွန်တွင်တွင်ကနေရေနံသဘာဝတံငွေထုတ်ဖို့စမ်းသပ်တာတွင်ဒေါ်လာ90,000လောက်ကုန်တယ်။ထုတ်လို့ဖို့ကလည်းအချိန်များကြီးထပ်ပေးရတယ်။ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ
5: တော့အဲ့ဒီတံခွေထွေကလျှက်စစ်တာထုတ်လုပ်တာဓမီဩဇာစမုကုံထုတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးပြုဖို့အထောက်အကူပြုတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုသဘာဝတင်ရန်ဇာတအရင်းမြစ်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်ပံ့တွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလား။ဒီဘက်ကစီးပွားရေးပညာချမ်းကျင်သူဦးအောင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။
7: စီပွားရေးရဆိုရင်တော့ဒီပကလေးအခြေအနေရဆိုရင်တော့ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းဒါဟိုဘယ်နေရာမှာသုံးဆွဲမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်သုံးဆွဲမလားအဲသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ခုနစေသုံးစီတူတက်ကိုပဲအဓိကသုံးဆွဲမလားနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဒီနိုင်ငံနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲ informal ပုံလဲပေါ့အဲဒီလိုမျိုးအပေးယူလုပ်တာတွေမှာသုံးဆွဲမလားဆိုတာတော့မေးခွန်းထုတ်ရှာရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်
5: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်30အတွင်းနိုင်ငံရဲ့ဗဏ္ဍာငွေတွေကိုစီမံခန့်ခွဲအသုံးချမှာစစ်အသုံးစရိတ်ဟာအခြားခဏတွေထက်သုံးပုံတစ်ပုံတလုံးသုံးဆွဲနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဦးအောင်ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ယဒနာရဲတကွန်ဇောတိကအပြင်ဘီလူကမ်းလုံတဘာဝတံငွေလောက်ကတ်တွေကတဘာဝတံငွေတွေကိုထုတ်လုပ်နေပြီးတော့အများစုကိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့ရောင်းချနေတာပါ
1: အကတတော်ဤထင်းချွတ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်ပြဝမြို့နယ်ထဲမှာခူမီလေးနဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဖွဲ့ကထင်းချွတ်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူးလို့သိရပါတယ်ကိုပူပူကပြပြမှာပ
8: ါပြဝမြို့နယ်ထဲမှာလှုပ်ရှားလာနေတဲ့ခူမီပြည်သူတပ်ဦး KPF ခူမီအမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ KNCP ဟာပြဝဒေသခံခူမီမျိုးနယ်စုရဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့ဟာပြဝမြို့နယ်ကိုအရခတ်တတော်ဤထင်းချွတ်ပြီးနှစ်လောက်ကြာမှပေါ်လာခဲ့တဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပါလေလက်ရှိပြဝတမျိုးနယ်လုံးကိုအေအေကထိန်းချုပ်ထားသလိုຫນွေဦးတော်လန်ရင်းနဲ့တူပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ CDF ပြဝ CDF ဒိုင်းနဲ့ MTC MDF အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားနေပါလေဒါပေမဲ့ခုပေါ်လာတဲ့ခူမီအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းညီနောင်ပြုတ်ခွင့်ရသူစလိုင်းတင်မီထရပ်ပြောတာက
9: မနှစ်တွန်းကားလောက်မှာ CDF ပြဝနဲ့လည်းတွေ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလူမျိုးမဖွဲ့ဖို့အတွက်ဒီပြဝစီရဲ့ဘက်ကနေလည်းတီးပေးတယ်ပေါ့ဒါမျိုးခုအောင်ဖွဲ့ကြတယ်ပေါ့အဓိကတော့သူတို့ကဒီစကားဆောက်ကိုတော်လာနေဆိုတာထက်ဒီအေဖက်ကိုနည်းနည်းအညှို့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားကြည့်လာတော့ရှိပါတယ
8: ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုစတင်ဖို့လွန်ခဲ့တဲ့2023လောက်မှာခူမီလူမျိုးကိုခမ်ခါဆိုသူကဦးဆောင်ပြီးခူမီလူမျိုးတွေအတွက်ကိုပိုင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရှိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။2024မတ်လ22ရက်နေ့မှာတော့ခူမီလန် United Party KUP ခူမီ People's Army KPA ကိုဖွဲ့ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကြောင်းသိတဲ့ကီမိုအမီနဲ့ဒေတာရင်းမီဒီယာကရေးသားဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်2025မှာတော့ပြည်ရင်းပြည်ပခူမီဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုအရခူမီ National Congress Party KNCPခူမီ People's Force KPF ကိုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုခြေနေမှာခူမီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တဲ့ပေါ်လာတာဟာတော်လှန်ရေးအတွက်ဘလို့တည်ရမှုတွေရှိတာနိုင်မလဲ။ချင်းဒေသခံတဦးသုံးသက်တာက
10: ခွေရှိတပ်ပေါ်ကျွန်တော်တို့အားမပေးပါဘူး။တလောဘက်မှာတို့ခူမီတွေထိကျတဲ့ရှိရက်တလောဘရှိပြီးသားပြီလေနော်။အဲ့ဒီတလောဘမှာတဲ့လက်နက်ကိုင်တဖွဲ့ထက်ပေါ်လာတော့ဘာချူးမှလဲပေါ့နော်။တို့ကဘာလုပ်မှာလဲ။ဒီဟာတော်ထိုင်ကြီးကိုတိတ်ပြီးတော့အကျူးပြုနေမှချင်ပါဘူ
8: းအဖွဲ့အကြောင်းကိုတိကျသိရဖို့ခူမီ People's Front KPF ခူမီ National Congress Party KNCP ဘက်ကိုဆက်သွယ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူး

ปิชิมาวายเนี่ยนี่ญาบายรีดิโอทุลิมุสสเตนดิมาปี้ส่งมาพี่เค้าเจอโดมิพิซาเนี่ยละแม่เมเนบายတွင်7นาที45นาทีจายเย BBC ရဲ့ TV စင်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ဘေးပြာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါတယ်ခင်ဗျာ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်